ngaji akashwani leni shunjiktan sngato gochu chu tuntang skarma sumchu subtun chaduk kasata ngaji dringi me digrim guni skor kun sanchis la pulen digrim tang penanga daksa sngato gochu chu tuntang skarma jip chu ka tat panang shin digrim sanchis la pulen inang askon la chiring chaktori pulkani sungur mohammad shafirili pulkani nati sharif yang tat panang shin digrim sting juk peka ngurup nam gele pulkani choslu sana chadin स्नातको छुचोत रिग्यातिका आकाशवाणी दिल्ली ने समाचार प्रभात तंग मॉर्निंग न्यूज रिग्यात तंग फेदिका गेल्ट्रस बकुला रिनपोचे स्कुचे जातना मेका डिग्रिम साना जातिन डिग्रिम फुला जात खान स्कुजब्स चिरिंग नुरबु स्नातको छुचोत गुइका लदाख सनागा नासुल गुतंग स्कर्मर श्चुइका चेवंग वांगेल तंग टोपागुने सलखाने लुरेक गुतंग फेदिका फिल्म लुरेक साना जातिन छुचोर श्चुइका एफ एम गोल दिल्ली डिग्रिम गुन चुगनीसेका फिल्म लुरेक सांचेसला फुलिन Jungis tang pedika NCERT cintak zat kane dekrim, umang ke kak stong cik tang sumgengi shupa sana zatin. Ime chuto chigika akashwani dili ne hindi tang angri senangana sulgun. Cik tang skarma shuika magme kyok tong guni fia dekrim benanga film ilurik. Cik tang skarma ngap chuika akashwani dili ne urte nangana sul midday news tang dopair samachar. Ngis tang pedika skon la punchok chiringi salkane lujik yang testing ne dorje gyal san tang topa guni salkane jung lurik. Nime chuzot ngis tang skarma ngap chungay ka ladak sananga nasul sana zadin. Degrim ngis penanga diring pito go chuzot chungay ka ladak sananga nasul. Shunga tang skarma shungay ka telefon gyute nga gazat kane film ilu degrim hello farmaish sana zadin. Shunga tang skarma ngap chungay ka ngaji degrim gune skor gun. Pito go chuzot tugi ka akashwani dilli ne hindi tang angri zinanga nasul gun. Tug tang skarma shui ka gamyul pis katlon degrim. Duk tang skarma jip chuka makme kyok tong guni fia dikrim benanga film elurik don tang skarma jongika ladak sananga nasul tang delchet don tang pedika tundup dorje tang chiring choroli salkhane lurik pito go chuzo don tang skarma jip chuka akashwani srinagar ne urte nanga nasul tang tapsra sane chuzo trgya deka junu guni fia dikrim sana zaden e dikrim menanga skon la junu tang salyans igor kane ka tamdel ina dikrim menanga tibati lani dikrim jik sana zatin dikrim pulkan gun kunjang deskit tang stanjin dolkar dikrim me kotik chat khan lobsang nam kyal rgya tang phe deka mingur wang pe sal khane lure rgya tang skar ma jip chu jangai ka akashwani dilli ne samachar sandhya news at 9 yang testing ne urte nanga nasul gun dikrim ni spacing juk pe ka dering chane chu chu rgu tang phe deka yang chan dol ma tang thopa guni sal khane junglu rek sana zaden kasatai gunin pin ngaje dingi me dikrim gune skor gun.